0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Guarani, Gombuia, Muritani.
3: Guarani, Tereza. E não vai não ter um adidi? Hã? A poli olhar na quando eu comer o cacamui.
2: Da comer o ande, Mbuia. De tango é ano. Mapikiro kweneko kunyumba limwadidi kakamwe na mapikiro anu.
3: Ah, pia kwa makufa penipio. Apo bali yako ukomerwa?
2: Ubali wangu ulikusimba. Kalene tikaja nkuku na nyama za mati pansiku ya pando. Mbwenye ndafunza na mbuye kuti mpia kukwanisika. Chita mapikiro adidi na pia kuja penipi mzizi onsene.
3: Andi, wangu kufunika. Wakala na mpoli mpoli onsene pa mafunzisiru wanga.
2: Ndimo, na pangono pisa kwa nisefe, tinagula pindi za nkuku, penu baka yao, panangu kabozi pa sumana.
3: Tereza, penu pipingono, mpikuru, penu pipina peza ubali wako kala kuwanga, wandu na ungumi.
2: Ndimo mwene mbuya, leno ndinachita mapikiru wale, baka yao danifunjisemu.
3: Shii, uchili kukumbuki na mapikiru waneo, Tereza?
2: Ndimo mwene. Nkugwanda sabola, aju na matimati. Ika mafuta pangono, vundula vundula na mpole mpole, mpaka karansusi.
3: Andi mwene?
2: Bulika pepo, ika mazi baka yao pera bulusa nyamfu.
3: Andi?
2: Ungamala, ika nchikarangu. Buvundula pangono, pangono, pangono, gopesera tezeka. Bulika pepo, pika mafalinga na masamba mangasi, tuwera kuja nao. Simo time, mbuya?
3: Ndipana hebe, Tereza. Mbapo ndi sazi wako kuna funeni kuja leo.
4: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pontho, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
1: Maisapo, maisvida.
5: Itanto amu.
1: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Oni zizo kufampangu za masinzi kero.